Temperatura od 4 do 11, dnevna od 10 do 16, na jugu do 22 stepena. Biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna. Opšta slika djelomično će se pogoršati usled povećane naoblake i povremenih pljuskovitih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije, lošeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene je da će se uticaj južine umanjiti te će se više svježine temperature biti primjerenije ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Dakle, danas koliko radite, bilo gdje, bilo šta, polako, laganini, nemojte pregoniti. Bio je to izvještaj o vremenu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Idemo dalje. Posle muzičkog predaha posjetit ćemo i Bihanka.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 liter 80 peninga. Čokolada Braco i Seka 75 grama Marku 25. Podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za petak 9. oktobar 2026. godine. Od 7 sati jutros nastojali smo vas informisati o svim relevantnim dešavanjima u zemlji i svijetu sa servisnim i aktuelnim informacijama. U nastavku našeg programa vijesti u 12, a potom i novo izdanje Foku podneva Radija Breza. Ekipa koja je samo bila jutros od 7 sati nastavlja druženje i dalje i želim vam naravno ugodan ostatak.

0: marketing. Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
1: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 g 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 g marku 30. Više na robot.ba.
1: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria Osole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta na pizzeria Osole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Najbolji muzički mix.